0: Ngay in đây hàng mình nè program in nghĩ sao mà hỏi ye hàng tên ngã ang in ngay xin đàm hek in rồi ai hàng rong in tự cái sát in tự fan cái nọ tala harap ngay yên.
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं इस समय दोपहर के